0: Ja, poșo Hana.
1: Hana de bucur.
0: Ja, poșof tu.
2: O bella donna.
0: Fai, am unda și codin și cana, brat.
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.